grad padne svi misle, to novi je trik. Dok glas nije pljesak prekrio krik,